0: Khalil. Kalek fan dekuna prada kandang gusti kure bisure. Alukun ke sahiba sara. Bara gadya kirit kura pani. Adi hatir ves ekamlaga fan prukari gain lava kirit kura pani. Kalek fanuge ahulun du kura va. Ashabunge bayakayaku ginikanya prada kandang nito. Sara ya hajara Ismail dukol lapanito. Kaleg fan lop fulwa darikalun dukol lapanito. E darikalun na saris duas resno fure.
1: Ibrahim ge fan vidalwe. Timang kaleg fan tabawe wadagan lavani abboh wahi kurabwa kantaka. Adi abboh uredi wadagan finama kurimatilan jehe birwere azab ge duha kamed birful ganna. Ibrahim ge fan is dara jestevind wahi bawa lebun. ए इब्राहिम इस्माइल आए हाजर आए नुकमे वड़ा गन्नवा अधि तिमन रसकला दक्कवा ताक वड़ा गन्नवा
0: अल्लाह के रसूला अलगुन मिया ही कलेख फान गिनिकन याफ्रा वड़ा गन्नवा थी सारा कीर्त कुरा वावा कदन्नवा मिहार एम्बरी दाम मिजवनी एकम अबुरे एकम नाग हिप्लम्मा वेंगी बे खबर कागे ekamana ga plung ismaag atlabwa kan ingudaya karnwa nama hitamang avhar vesudane e yalgon ke sahiba duniya guriha vesette ke ismaail ismaail ekamana ga ungflum vakeda karnwani hame kan hajer karin kirfodipoma kalek fana ingudaya karnwani fedang hajer ki ekamana ga jariya ingitere ekamana hipulam te lobwa budagannwa jariya Adisara dukurabwa kalek fanaku Ismaila hajar gendwa waha kalgun kustalne waan kiimeto. Alkun ki sahiba ki umurin dosifa wa kamanae. Mi khabar yubada gatimung ikamana wahaar vedanat birukunna. Mikang alkun kibra maaf kurabwa Allah ki rasoola. Kalek fanaki yoga veribay kalek.

0: ke khalil kalek fan dekne prada kan nang gast kore bi sure alukun ke sahiba sara bara gadya kirit kurapani adi hatir ves ekamraga fan prakari gainava kirit kurapani kalek fan uge ahulun du kurapa ashabun ke bayakaya ku gini kanya prada kan nani to saraya hajara ismail du kolapani to Kaleg fan lopfulwa darikalun dukollapani to. E darikalunna saris duas vesnufure.
1: Ibrahim ge fan vidhalu. Timan kaleg fan tabaavi vadaagannavani Allah wahai kurabwa kantaga. Adi Allah uridi vadaagan finama kurimatilan jehe birwere azab ge duhakamed birful ganna. Ibrahim ge fan istara jestevind wahai bawa lebun. E Ibrahim. Ismaila Hajar wa ek nukme wada gannawa adi timan raskala dakwa ta ko wada gannawa
0: Allah ke rasula algun me ai kale fan ginikanya frada nuati sara kint kura bawa kadanno miar emri dam jehni ekamabure ekamana ghit plamma veng de khabar kaage ekamana gaplo ismail atlava ka ingura karnwa nama hitamang avhar vese dane ए यलगन के साहिबा दुनिया गुरिहा वे सेट के इस्माइल इस्माइल एकमलाग उंगफुलम वकेडा कनवली हमे कनि हाजर करी उन किरफ दीपमा कले एक फान इंगडा कनवान फदान हाजर की एकमलाग जारिया इंग तिरे एकमला हिपुला मते लव फवड गनवा जारिया अदिसारा दुकुरवा कले एक फान आकु इस्माइला हाजर गेंदवा वाह कलगन गोस्तलनवान कीनेतो अलगन के साहिबा के उमर दसफावा कमनाए Mereka khabar ibu dah agamun, mereka mana wahar berdana tu biru kena. Mereka ngalukan kita maaf kepada Allah dan Rasulullah. Kalau ikhwan kita, kita beri bekalik.